0: Gjør bilen sesongklar med däckskift hos Lilleström Däckcenter. Vi har ett stort utvalg däck och fälg och däckhotell. Nästa vecka kommer säsongens kampanjavis I posten med unika tillbud. Och husk, det lönar sig att vara tidigt ute. Lilleström Däckcenter finner du på Slogum gård I Leirsund och på Skjellstasjonen I Nannestad. Läs mer på bradäck.no.
1: Detta är en hyllest till Lona hantverkarna som har lagt på rör I det sista. Hantverker Blix, hantverker Hetland, hantverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
2: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
3: I dag til Dafti I Strømstad I høstferien. Da det på oktober, og det skummelt og gøy. Vi kjærlig gresker og kjører med spøkelsetoget. Går på spøkelsefest med mat og show. Det mange morsomme aktiviteter inne på fornøyelsparken Daftaland. Bestill på nett. Dafto.se
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: The Weeknd, In Your Eyes.
1: Idag till Dafti i Strömstad i höstferien. Det är på oktober och det är skummelt och gøy. Vi kör i griskar och kör med spökelsetåget. Gå på spökelsefest med mat och show. Det är många morsomma aktiviteter inne på Fornøyelsparken Daftaland. Bestill på nett dafto.se.
2: Ska vi gå nu? Kampen startar om 6 minuter.
3: Jag står upp för detta sätet.
2: Det var ju du som ville på fotbollskamp.
3: Och sätena i denna bilen är bara himmelske.
2: Skulle aldrig ha köpt en så god bil.
4: Prøvekjør Citroën E-C5 Aircross hos Åsen Bil, så skjønner du hva vi mener. SUV-en som kombinerer plass, design og klassens beste komfort. Åsen Bil på Minnesund. Trygghet og tillit i 60 år.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
9: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken hadde vært fint å få med noe om det også.
8: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøyheter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
9: Ja, og det ikke til å kimsa.
8: Det det ikke. Joker, den gode naboen.